أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنا اور اس کا صحیح طریقہ اپنانا فرض ہے۔ تم میں سے جو شخص حج کے لیے جانے کا ارادہ کرتا ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ جانا چاہیے، اللہ کی راہ میں صدق دل سے نیت کرے، ہر قسم کے گناہوں سے بچے، اور نہ تو جھوٹ بولے، نہ بے ادبی کرے، اور نہ ہی کوئی شکایت کرے۔ جب تم لبیک اللہم لبیک کہو تو دل سے اپنے اعمال کی بہتری کی دعا کرو، اور اپنے سینے کو صاف رکھو کہ حج کے بعد تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے دوران اپنا دھیان صفائی، حسن سلوک اور بردباری پر رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، نہ کوئی ناجائز بات کر کے دوسرے کی دل آزاری کرو، میدان عرفات میں نماز پڑھتے وقت اور رمی جمرات کے موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ جو شخص ان باتوں کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسے جنت میں بلند مقام دے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حج کرنے جاؤ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، ہر فعل کو عبادت سمجھ کر کرو، چاہے وہ سادہ سا طواف ہو یا صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اپنی زبان کو پاک رکھو، برائیوں سے بچو اور اپنے آپ کو ہر طرح کی دنیاوی خواہشات سے بچاؤ تاکہ تمہارا حج مکمل ہو۔ یاد رکھو کہ حج کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔

سامعین کرام حج کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس نعمت کو ضائع نہ کرو، دل میں اخلاص رکھو اور اپنی نیت صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے رکھو۔ دوران حج صبر اور تحمل اختیار کرو، دوسروں کی مدد کرو اور اچھے اخلاق سے کام لو، ہو سکے تو فضول باتوں، جھگڑوں اور جھوٹ سے بچو، ہر عمل کو عبادت سمجھ کر کرو، اپنے دل کو پاکیزہ رکھو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دعا کرنے میں سچا دل رکھو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حج کے بعد زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کا ارادہ کر کے واپس آؤ، اس موقع کو اپنی زندگی کا نیا آغاز بناؤ، اپنے خاندان اور دوستوں کو بھی اسی طرح نیک راستے پر چلنے کی ترغیب دو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب اور آباد بناؤ، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر حج کو آسان فرمائے اور ہر قدم پر اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب کرے، آپ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو اخلاص، صبر اور عاجزی کے ساتھ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کو پاکیزہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، آئیے پروگرام کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔